0: to lo lori eto mo fi bere sita wi pe en ti won ba fi esuru ati ewuro ranse siyan ki lo tumo si
1: olaju pa elawoda inu re
0: eyan ba mo jengba agba mo fun na ni tori pe won tun duro won wo wa wo won ni won lo won ni daso lari ke ku eto won ni aroko esuru ati ewuro tumo si pe esuru tumo si pe oro yi tabi ipo ti en na wa ti su wani ewuro tumo si pe adun ni yo gbeyen ewuro oro yi ma pada yori si adun pe igbeyen ewuro modun ni pe ko se suru olajide omo lara bose ana soro yi pe eni e pe adun ni gbeyen ewuro pe ko se suru bakana ni Emmanuel Ade tun ji ana soro sugban dasula reke ona ni won gba romo kerisika ti won wa nbe nkan kan na ni won so ekin to mo lori eto lojo to ni mo ki omo mi o Joseph Rinu Faniyi oni ni ojo ebi re asodumodun awa asodumodun asoro moro awa asoro moro oba mi edumare wa ni Seola Beku Agba arowo to iwo na to yan emi ni kunle Faniyi ifala tv computer adafa eje ka pare to ba ti di ago mefa lori eto yin eto wa e ba mi yo lori re ilu ago meje nko ajo anbe na ni e ma gbe ikani 32 fm dada laro losan lale bigba ti won ba ko fun yin pe ke ma lo bi ogun tori pe road nu on ti be jade e ko kale